pikayun ngamulih kangge punika kenengan ngamulih kang swarga janten ri kegenah talar ngemargi ang catur baraden.

Anakipun mang dene pulih pisan. Dados sisieur ing itu anak kelingsir kebos guru susrusep bakti ring sang peragoyan guru.

Iadian kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebaosan miwah ring parilaksan sakemon sampun ang sangkaning punike irage surut ngemargiang indeki punike.

0: Dua aning ide sampun sauning ngereng ide sang Sutasoma rawuh.
1: Sang Prabu.
0: Inggih, inggih, subagio pisan. Inggih, Dewa Sang Sutasoma.
1: Suta dikabar. Dikabar atangseh.
0: Pinake pratisentanan wadek Baratawangsa ne Ratu sane luwih ing pratisentana.

Turmaning katetah punikaipun antuk sakit atinipun sanedahan kadi-kadi.

0: kabeh nek umang
1: pinakonikang wano kabeh
0: menek umang
1: kabeh.
0: Aduh, coba ulang.

Lari sayan-sayan inguh, adinipun iraksasa Surpanaka, waning belinipun, kurananipun, sampun nyelempang rika, rarisipun ngeling.

Remangkin dari sipun megebras melaib jagi ngelapur nguning ayang indik belin nipun kuran anipun kuran belin anipun belin kuran anipun ya kak kak pun bapak dam.